0: 通过复习，希望大家能够加深对这些词语和句子的印象，更好地掌握和使用它们。那我们来一起复习一下刚学过的词语和句子。
1: 芒种，
2: 오르마。
1: 芒种，
2: 오르마。
1: 机械化，
2: 머신리시시。
1: 机械化，
2: 머신리시시。
1: 收割机，
2: 오르시마시니시。
1: 收割机，
2: 오르시마시니시。
1: 播种机，
2: 우룩시리시마시니시。
1: 播种机，
2: 우룩시리시마시니시。
1: 新农人，
2: 예은제딕갈라。
1: 新农人，
2: 예은제딕갈라。
1: 产量高，
2: 오소리유그리。
1: 产量高，
2: 오소리유그리。
1: 效率快，
2: 은음의티즈。
1: 效率快，
2: 은음의티즈。
1: 芒种机械化，丰收效率高。
2: 마신라시간오르오르시는은음의유그리。
1: 芒种机械化，丰收效率高。
2: 마신라시간오르오르시는은음의유그리。
1: 学好国家通用语言文字，助力乡村发展。
2: Дәүләт ортак тел языгыны яхшы үйрәнүш язык кен тараҡҡиятыға көч ҡушыды.
1: 学好国家通用语言文字，助力乡村发展。
2: Дәүләт ортак тел языгыны яхшы үйрәнүш язык кен тараҡҡиятыға көч ҡушыды.
1: 邻里互帮互助，民族团结一家亲。
2: Ҡошнылар ара өз ара ярдәмлешеп, милләтләр иттифаҡлашып бер айлы кешеләрдән булыш。
1: 邻里互帮互助，民族团结一家亲。
2: Қошнылар ара өз ара ярдәмлешіп, милләтләр иттифақлашып бір айлы кішілердің болыш.